kawa ulang ngoi pangom tan ku chu au ngo ulang ji chang gu sa gu ji chi ka ke radu ki ka be tu ka khai se pang ba ku khai ku wa au ulang ngoi pangom tan chu ku au ngo pro kham ngo ngo sa gu ji se ka ke a radu ki ulang ji cha kom ha ali pa pro kham ngo mu tu ku ngo ta wala ngo sa gu ji se ke ma se de kwang khan gu su pa ki ne khan den mani te ke ma ngo ma so ten du ngo ulang